Bông ơi mire ma răng nàng sẽ sô đại chi gian ra mô mang bên kỳ gian tê nàng xa bông ni gian rọc hong ra băng giang

đại chi gian bằng thằng ed a chênh sang kênh ri san đi bằng thế bằng bún mê chóc a an là phang ed a chênh sang

0: đình làng bằng phẳng ế đa chinh sang bên chinh ba rê chinh sang bằng chọc chi u rạp làng bông ôi mi rì ma răng là phẳng ế đa chinh sang kê y lênh a bằng bằng chinh ba rì chinh sang kê chom ri lênh a bằng ôi bông.
1: Lapona ponolitum. Kasankrupi kilun.